0: پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے، ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سنٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے، برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سیشن، آپ کی آواز۔
1: سامعین، وائس آف ناروے اردو سروس ریڈیو ایسٹ کی انتظامیہ آپ کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتی ہے، اور ہم اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم اپنے کال آف فیل سے پاکستانیت کے فروغ اور پاکستان کی قومی زبان اردو کی نشریات میں اپنا بہترین کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وائس آف ناروے بے باک، متب اور ناروے میں سب سے بڑی واحد اردو کی آواز ہے۔ وائس آف ناروے، آپ کا ریڈیو اسٹیشن، آپ کی آواز۔ ہماری یہ نشریات آپ ہر اتوار یورپ میں شام 6 بجے، برطانیہ میں شام 5 بجے، پاکستان میں موسم گرما میں 9 بجے رات اور سنا میں 10 بجے رات، امریکہ اور کینیڈا میں دوپہر 12 بجے نیٹ ٹیلی فون پر سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info اور www.radioeast.no۔ FM 97.3 دیب پر بیک وقت سن سکتے ہیں۔ جلد ہی ہم اپنا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں، ہماری یہ نشریات دنیا بھر میں سنی جاتی ہیں اور سنی جائیں گی، اور ہمیں اس پر فخر ہے اور فخر ہونا بھی چاہیے۔ سامعین، یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم پاکستان کے قیام کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ آزاد، خود مختار اور خوددار قومیں اپنی آزادی کا دن بڑی دھوم دھام، بڑی شان شوکت اور بڑے تسک و احتشام سے مناتی ہیں، کیونکہ اس دن سے ان کی تقدیر وابستہ ہوتی ہے، ان کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دن تجدید عہد بھی ہے اور عید آزادی بھی۔ کرۂ عرض پر پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب دنیا کے نقشے پر پاکستان کی حد بندی ہوئی تو تمام دنیا حیرت میں آ گئی، یہ سیاسی معجزہ کیسے ظہور پذیر ہو گیا۔ آج تک دنیا میں کوئی اسلامی مملکت اس انداز اور اس طرح سے وجود میں نہ آئی جس طرح پاکستان عالم وجود میں آیا۔ دنیا کے لوگ اس وجہ سے حیرت زدہ تھے کہ پاکستان بغیر کسی جنگ و جدل، بغیر کسی توپ و تفنگ کے، بغیر زور آزمائی کے قیام پذیر ہوا، لیکن مسلمانوں نے پاکستان قائم کرنے کے لیے بڑی عظیم اور ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہر قوم کو قربانی اور احسار پیش کرنا ہوتا ہے، مگر پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانان ہند نے جس قسم کی قربانیاں دی ہیں اس کی مثال اقوام عالم کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ ہماری آزادی کا ایک ایک باغ خون سے رنگین ہے، ہمیں یہ آزادی نہ تو کسی نے تشتری میں سجا کر تحفہ میں دی ہے اور نہ ہی ہندوستان میں بسنے والی غیر مسلم اقوام نے بخشیش کے طور پر عنایت کی ہے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑی تنگ و دو، بڑی کاوش، بڑی ہمت، بڑے حوصلے، بڑے عزم اور انتہائی جد و جہد کے بعد حاصل کی ہے۔ یہ اسلامی مملکت دو قومی نظریہ پر حاصل ہوئی، اور دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری زبان، ہمارا لباس، ہمارا اخلاق، ہمارے رسم و رواج غیر مسلم اقوام سے بالکل الگ اور جدا ہیں۔ مسلمان کبھی بھی نہ تو غیر مسلم کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں مدغم ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم قوم کو غیر مسلم اقوام سے ایک علیحدہ وطن چاہیے جہاں وہ اسلامی ضابطۂ حیات کے تحت زندگی گزار سکیں اور ان پر کسی کی بالادستی نہ ہو۔ مسلم لیگ اس وقت مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی جس نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس علیحدہ وطن کا تصور علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے خطبہ صدارت میں پیش کیا اور مسلمانوں کی جد و جہد کی باغ دوڑ کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو انگلستان سے بلوایا۔ علامہ اقبال کی نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح واحد مسلم شخصیت تھے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے چند سالوں میں مسلمانوں کی سیاسی قوت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ 1940 میں لاہور میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے 27 سالانہ اجلاس میں بقایا قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور اس قرارداد کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ تاریخی قرارداد بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل حق نے پیش کی تھی۔ اس قرارداد کے پاس ہونے کے تقریباً 7.5 سال کے بعد 14 اگست 1947 کو دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان وجود میں آئی جس کی آج ہم سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں ان لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی دی تاکہ ہم آزاد فضا میں آزادی سے سانس لے سکیں۔

سامعین، میں نے پاکستان کو بنتے بھی دیکھا اور ٹوٹتے بھی دیکھا۔ سامعین، اگست 1947 میں لاہور اسٹیشن پر مہاجروں سے لدی ہوئی تین گاڑیاں پہنچی تھیں، لیکن ان کے مسافروں کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھیں قائد کے پاکستان کی سرزمین کو دیکھنے اور ان کی پیشانیاں قائد کی سرزمین پر سجدہ ریز ہونے کو ترستی ہی رہ گئیں۔ گاڑیوں کے ہر ڈبے سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، دروازوں اور کھڑکیوں میں خون سے نہائے بازو لٹک رہے تھے۔ نہ کوئی چیخ ہے، نہ کوئی آہ اور نہ کوئی فریاد، مکمل خاموشی، موت کی خاموشی۔ ان تین گاڑیوں کے ہزاروں مسافروں میں سے صرف ایک عورت لاشوں کے ڈھیر کے نیچے سے شدید زخمی حالت میں برآمد ہوئی۔ ٹرین کے ڈرائیوروں کو دانستہ زندہ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے پاکستان کو لاشوں کا تحفہ پہنچا دیں۔ سب سے زیادہ ظلم سکھوں نے ڈھایا۔ فیروز پور سے ستمبر 1947 میں 2700 مسلمان مہاجروں کا ایک قافلہ واگا بارڈر پر واقع ایک مہاجر کیمپ میں رکھا۔ پاکستانیوں، ان کے جسموں پر کپڑے نام کی ایک جھجی بھی نہیں تھی۔ اس قافلے کے تمام مرد اور زن بالکل برہنہ تھے، ننگے تھے۔ ان سکھوں اور ہندوؤں نے 1,000,000 مسلمانوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر جا کر پاکستان بنا۔ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں نے پاکستان ہمیں تشتری میں رکھ کر نہیں دیا تھا، یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں۔ یہ لیجیے پاکستان، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دیں۔ موجودہ حکمران تو پاکستان بننے کے بعد سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، میاں نواز شریف، آصف زرداری، الطاف حسین، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ چند ایک بزرگ سیاستدانوں کے علاوہ باقی سب میڈ ان پاکستان ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، آپ اپنے آپ کو حاکم نہیں بلکہ قوم کا خادم سمجھیں۔ پاکستان غریبوں کا ملک ہے، اس پر غریبوں کی ہی حکومت کو حق حاصل ہے۔ ہر شخص کا معیار زندگی اتنا بلند کر دیا جائے کہ غریب و امیر میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ فرمایا، میری آرزو ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک ایسی مملکت بن جائے کہ پھر دنیا کے سامنے فاروق اعظم کے سنہری دور کی تصویر عملی طور پر کھینچ جائے۔ خدا میری اس آرزو کو پورا کرے۔ وہ نئے بننے والے ملک پاکستان میں خلفائے راشدین کا پاکیزہ جمہوری اور فلاحی نظام دیکھنا چاہتے تھے، مگر آج ہمارا پاکستان اور پوری قوم کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے جن مشکلات اور مسائل کا طوفان میں گری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سے نجات کا صلہ عطا فرمائے اور ان کرپٹ سیاستدانوں اور ان کی اولادوں کو ایسی سزا دے کہ جس کا یہ تصور بھی نہ کرتے ہوں۔

سامین، آزادی خدائے بزرگ و برتر کی ایک عظیم نعمت ہے۔ نعمت کی قدر کرنا فرض ہے، نعمت کی قدر نہ کرنا کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت تو ایک گناہ عظیم ہے۔ ہم آزاد وطن میں رہتے ہیں، آزاد فضائیں سانس لیتے ہیں، ہم اپنے وطن ہر ایک شہر سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ پاک وطن ہمارے ارمانوں اور امیدوں کا محور ہے۔ ہم سب ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی کے بڑے دن کو احتشام سے مناتے ہیں۔

منفی رجحانات نے جمہوری اقدار کو پنپنے نہ دیا۔ مثبت تنقید جمہوریت کے فروغ اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن منفی تنقید کو تو جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہی کہا جا سکتا ہے۔ سیاست دانوں کی باہمی چپلش سے جمہوری تاریخ داغدار ہوتی رہی، سیاست دان از خود جمہوریت کو آمریت کے آغوش میں بٹھاتے رہے، جمہوریت پر نت نئے تجربے کیے جاتے رہے اور جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی۔ عوام اپنے قیمتی ووٹوں سے قومی ایوانوں میں اپنے نمائندے بھیجتے رہے، لیکن صد افسوس کے منتخب نمائندوں کو لوٹے اور لفافے کے حسین القابات سے یاد کیا جاتا رہا۔ حسب اقتدار اور حسب اختلاف کے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے، یوں بار بار قومی اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں اور جمہوریت کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ سامعین، ہمارے ملک پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ قائد کی وفات کے بعد اس ملک کا سربراہ یا وزیر اعظم ہمیشہ امریکہ کا وفادار رہا، کچھ عرصہ فوج نے حکومت کی اور کچھ عرصہ سیاست دانوں نے۔ ہر دفعہ سیاست دانوں نے فوج کے لیے راستہ ہموار کیا، لیکن جب بھی فوجی حکومت برسر اقتدار آئی ترقی کی راہیں کھل گئیں۔ پاکستان کو ہمیشہ سیاست دانوں نے لوٹا، انہوں نے امریکہ سے ڈالر بٹورے، کبھی افغانستان کے نام پر اور کبھی اسلام کو مٹانے کے نام پر اور کبھی تحریکیں ڈالیں۔ انہوں نے پولیس میں بھی ڈاکو اور چور بھرتی کیے ہوئے تھے، 75% سیاست دان ڈاکو اور چور ہیں۔ انہوں نے سیاست کو کاروبار کی شکل دے رکھی ہے، اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ کسی ایک سیاستدان کا نام بتا دیں جو کرپشن میں ملوث نہ ہوا ہو۔ پہلے ان کے پاس کرائے کا مکان سائیکل ہوا کرتی تھی، اور آج پاکستان کے قد بڑے شہر میں کوٹھی اور پجارو۔ کہاں سے لائے ہیں یہ لوگ؟ کون کہتا ہے خدا نہیں ہے؟ پاکستان کو ان کمینوں نے ایسا لوٹا، ایسا نوچا، لیکن پاکستان بھی آج بھی قائم ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہے۔ سامن، پاکستان میں ہر چیز ملے گی، دو نمبر دوائی، دو نمبر لیڈر، دو نمبر سیاستدان، دو نمبر حکمران، دو نمبر عدلیہ، دو نمبر الیکشن کمیشن، دو نمبر پولیس، اور تو اور عوام بھی دو نمبر۔ سامعین، موجودہ دور میں یہ نام نہاد کرپٹ سیاستدان اور یہ سب پانی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آسمانوں کو چھونے کے چکر میں ہیں۔ انجام ان کا پھر وہی ہوگا، ایمرجنسی کبھی مارشل لا۔ جب پانی سرس کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو اس میں ڈوب جانا ہی بہتر ہوتا ہے، مگر کون انہیں سمجھائے؟ کرپٹ سیاستدانوں، کرپٹ حکمرانوں، غریب عوام پروانے ہوتے ہیں جو شمع سے پہلے جل جاتے ہیں۔ اقتدار اور دولت آنی جانی چیز ہے، ان پر اتنا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ غربت جرم کا لائسنس ہے، اور اگر یہ عام ہو گیا تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جب ایک بھی اڑا سب بلوں میں گھس جائیں گے، اور یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اگر گھر کی دیواروں میں دیمک لگ جائے تو چھت کو بچانے کے لیے دیمک کو ختم کرنا پڑتا ہے، ورنہ چھت گر جاتی ہے۔ اب تو آدمی کا اسپرے بھی دو نمبر ہو گیا ہے۔ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں۔

سامن 14 اگست کا دن مسلمانان ہند کے لیے رحمت خداوندی کا دن ہے۔ اس عظیم و مبارک دن وطن عزیز کو انگریزوں کے چنگل سے رہائی ملی اور مسلمانان ہند کو ایک مملکت خدا داد میں آزادانہ طور پر سانس لینے کا موقع ملا۔ یوں تو اس آزاد وطن کے وجود میں آنے کی توقع نہ تو ہندوستان کے ہندوؤں کو تھی اور نہ ہی برطانیہ کے فرنگیوں کو، لیکن خدا بزرگ و برتر نے مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم فرمایا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے عزم کی پختگی کو روحانہ افسوں استقامت دی۔ اس عظیم جماعت کی شاندار اور بے مثال جد و جہد سے ہزارہ انگریزوں اور ہندوؤں کو مجبور ہونا پڑا کہ ہندوستان کی سرزمین میں ایک نئی اسلامی طاقت کے وجود کو تسلیم کر لیں، جو قرۂ ارض میں سب سے بڑی اسلامی ریاست کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ابھری تھی۔ آزادی کی اس عظیم جد و جہد کا آغاز تو 1857 سے ہو گیا تھا اور نہایت ہی آستہ روی سے ہندوؤں اور مسلمان یک جان ہو کر منزل کی طرف روانہ ہوئے تھے اور عرصہ دراز تک مشترکہ کاوشوں میں مصروف کار رہی۔ لیکن 19ویں صدی کی دوسری چوتھائی میں مسلم اکابرین ہند کو پتہ چل گیا کہ ہندو منافقانہ اور عیارانہ چالوں سے مسلمانوں کو سبز باغ دکھا رہا ہے اور اس کی اصل غرض سیاسی غلبہ حاصل کر کے مسلمانوں سے ماضی کے مسلم حکومتوں کے بدلے لینا ہے۔ ہندوؤں کی اس چال کو سب سے پہلے علامہ اقبال نے بھانپا اور قائد اعظم کو اپنا ہم نوا بنایا، جنہوں نے دیگر مخلص رہنماؤں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور ایک علیحدہ مسلم مملکت کے حصول کا مطالبہ پیش کر دیا۔ لفظ پاکستان تو تشکیل پاکستان کے چند سال قبل کی ایجاد ہے، قبل جی تو ایک علیحدہ مسلم مملکت کے حصول کا مطالبہ کیا جاتا رہا تھا۔ اس سیاسی جد و جہد میں جن اکابرین نے پاکستان کی حمایت میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان میں سر سید احمد خان، سید امیر علی، محسن الملک، وقار الملک، محمد علی جوہر، علامہ محمد اقبال کے اسماء گرامی کو کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال تو مفکر پاکستان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو جس نئی سلطنت کے قائم کرنے کا تصور پیش کیا، اس کا وجود ان کی وفات کے 9 سال بعد عالم انسانیت میں آیا۔ تاہم انہوں نے قائد اعظم کو جلایا، ہم پیش کیا، وہ مسلم لیگ کو براہ راست منزل تک لے گیا اور جس کوشش میں مسلم لیگ فکر اقبال کی روشنی میں صرف 15 برس میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ یعنی ڈاکٹر اقبال نے قائد اعظم کو ایسا راستہ دکھایا جو حصول منزل کے لیے بے حد آسان اور کم سفر تھا، اگرچہ اس راستے میں کانگریس کی تعداد سے لا تعداد کانٹے بچھائے گئے جنہیں قائد اعظم نے اپنی عظیم فراست سے صاف کیا اور اپنی قوت کو کامیاب بنانے کے لیے راہ ہموار کی۔

آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل وائس آف ناروے. اس قومی نغم کے ساتھ ہی ریڈیو اس کی اردو نشریات کا وقت ختم ہو جائے گا. یہ پروگرام آپ نے پاکستانی کمیونٹی تھرڈ ورلڈ آرگنائزیشن اور ٹرسٹ گل کانگس کھاتا موس کے تعاون سے سنا, اور اس پروگرام کو آپ تک پیش کرنے میں میرا ساتھ دیا تنویر افضل خان, مسز اے خان اور مس گری نے. اجازت دیں, اللہ نگہبان.

سامعین، آج آپ خبرنامہ نہ سن پائیں گے، جس کی وجہ ہے 14 اگست، مجھے 14 اگست کا پروگرام پہلے، خبریں بعد میں،